0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ハファカタイキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタイキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: 客張ってこーれろトトコ FM
1: なあファカタウキ
2: えこハワイキ書いてない
1: てないへファカタウキもてかいかファカハンがやっといてかいきがかいマウリおてはうかいがおハワイキおてらめきがめひむてがこれきがりがうら
2: えこハワイキ書いてない
0: 客張ってこーれろ
2: トトコ FM